nse ga kene kwa na hectri obogu gboro mu DJ Joman yana DJ Jovia uche na adade mma kedu maka nwanyi oma anti Lilia ni ke di igwe ga kene kwa nyoma Mac Davis onyoma jeje agada kosi no kwa nebu oko di ke no kwa yo obianu ju ora uju wa mpo no kwa nebu onyoma joyi igwe kene kai kene ndi injinia aka na bara igwe na Sapiens Radio ndi aje monu injinia Peter Odogu injinia Obinna Kalesia injinia Victor Nokoyo injinia Chukwu Disokwa Nifaneme Sapiens Radio ne nyeru mo gbenya ka o aguro na gugi gbajebe Sapiensia ino nuno gupo ba Sapiensia o maka ndi Sapiens.